kum, tuksh kitak kum, tuksh kitak kum, tuksh kitak kum, tuksh kitak kum, tuksh kitak kum, tuksh kitak kum.